0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет, Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه رادیو ده.
13: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
14: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: اینج رادیو ووچا ترکیه.
0: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
15: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
18: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
19: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидареди амурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti

0: Chi è?
1: Turkiyanın Sesi Radyosu.
0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es La Voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи Чешън, Бонго Дентай.
0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
6: دا ترکیه غنگ رادیو دا
0: خسومه ترکیهی زین رادیو گایانه
7: اترشیه رادیو صدگوری ترکیه سخما
8: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
2: ایچ رادیو وچه ترکیه
0: گوارید گولس ترکیه
9: ایفیردا ترکیه اوازه
10: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
11: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Redi Amuriye Türkiye.
14: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
15: Yeni İdha ya Kiswahili Sauti ya Türkiye.
0: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: こちらはトルキエの声ラジオです。
8: ズボルはグラソットなトルキエ。
2: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッツ、トルキエハンギアラジオや。オールドラジオグラストルキエ。トルキエのラジオさ。
17: ブラス、トルキエのセシラジオさ。